0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur marathoni í Íslandsbanka.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsvöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
7: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
8: Bílsson sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson Klettálsi.
1: Country Bylgjan.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

er Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
1: Countrybylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bara Country.
2: Country Bylgjan.

0: Country Belgan.
1: Bara country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
2: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Countrybylgjan, bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þetta Countrybylgjan.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Eldri bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: því.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.

country. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsdag. Country Bylgjan. Bara country.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bara Country. Country bylgjan. Country bylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við höldum áfram með

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
7: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Látum það ekki vera of seint aðrir sjá í kvöld.

0: σαν του Τιτάι. Σουέπνο Χέλσα.
1: Πέτρα Κέγκη Ατλάν Χέιμ. Με Ίντο. Ίντο. Ekki bánki, ekkert bíl.
0: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkur hvarfi 8 og mhg.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Alliða gleraugulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillaðan að hafkaup í allt sumar.
13: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
14: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
12: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Runo Master. Sendibíll ársins 2025. BL Sæfaröða.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
9: Spar maturverslun Staðabergi opin allan sólarhringin.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Þetta

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
9: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
10: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
15: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
18: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
20: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
22: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
23: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
24: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
25: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
27: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

0: Þrýbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Förum saman í fyrir.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkirðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Vitnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúbra

0: byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Hefur þig dreymt um að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
7: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
12: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina.

0: þetta er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
5: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þið líða vel án laktósa. Arna.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þið. Skráðu á umfi.is.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Vandaði svefsófar á útsölu.
10: Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vagnaða nýju, gastech.is.
13: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
16: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
17: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
18: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
19: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
20: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
21: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
22: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
23: Klæjar þig eftir flugubind, stingdu hítið í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
24: Kanilsnáðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
25: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
26: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
27: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
28: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Countrybylgjan. Yeah.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Ali Barbecue.

0: samt út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.

0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
4: Við erum komnir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Ég var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Gluggaþvottur. Glersýn. Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: Þetta er Count

0: Betri bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur og svegi eitt.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
8: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöldogvagnar.is
9: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
13: Orvis. Öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is
17: Bara Country.
18: Country bylgjan.

0: Country. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúbra

0: Það stendur í tveggjastafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Viður ekki alltaf vel til vinninga. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
11: Í

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu áttu. Xpeng.
5: Hæ,
6: hvar
5: ertu?
6: Sko,
5: ég að drepast og þreyt eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, ég, nei, ég sem, jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á

0: og normex.is.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslæktu. Askja.
2: Sumarið komið í fjölskyldahústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahústýragarðinum.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ballerína dansar við bræðlaukana.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24. Country.

0: Há, trippilgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Fróðundu sko, já það heldur sér lítið mál, ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundu sko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis, ég byrja bara í Amsterdam.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjá poppis og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Orkan.is Orkan Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is
2: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsan party bingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma, áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í saminu við gull áfengislaus. Mættu snemma. Áður en allt fyllist
2: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
3: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
9: Time to laugh.
10: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
14: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, stilling.
16: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
17: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Þetta Country Bylgjan.

Vatikan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
2: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja. Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða? Já, ég græja. Ha, á þá alla.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Smáralind og epli.is. Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
12: Þetta er Country Bylgjan.
13: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
4: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
7: Láttu þér líða vel.
8: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
9: X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
12: Förum saman í fyrr
13: Borða saman í útilegu í kvöldkirni Það einhver líf. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lotto. Leikurinn okkar.
16: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Vefverslun kemi í rópin allan sólarengin. Kemi.is
18: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
19: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
20: Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðin, gott verði fyrir alla, alltaf.
21: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
22: Skurðar og slípiskífur. Gastec. Vaknaða nýju. Gastec.is
23: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
24: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund, gefðu óskarskrín.
25: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
26: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
27: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
28: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
29: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
0: Country Bylgjan.

0: Aldrei bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma, áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma, áður en allt fyllist.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is.

0: hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf. Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna. Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
11: Rjúkandi heitt hátæðstilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þakkt í þakið. Húsasmiðjan.
13: Bara Country. Country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari sumartilbúð á öllu í gardinn. Steypustörðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Þú getur grillað honum í kafi. Þú getur grillað hversu mér.
12: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
14: Sæktu appið og vertu með.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Elvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Elvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
20: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
21: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
22: Karglas repair, Karglas replace.
23: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
24: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
25: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
26: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
27: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
28: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þá alla.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa. Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Ferðalangar, takk Frón kex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
0: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgju.

0: Sindri Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir
2: Fróðundu sko, já það heldur sér lítið mál Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundu sko og græjur eitthvað úti Ég fer og finn eitthvað svoleiðis Ég byrja bara í Amsterdam
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
5: Egils Appelsín þetta eina sanna
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni Flugger litir
6: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum Indó, ekki banki, ekkert bull
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn Dorma, komdu og láttu drauminn rætast
8: Gríptu með þeir Capri Sun í ferðalagið Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum

0: körfubílalega. Glersín.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: 100% nautakjöt. Fitumagnið.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Pizzaveista er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
7: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Í útvarpinu á netinu.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vill svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa. Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
4: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
8: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.
12: Mania, the ABBA tribute, snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Treyðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
14: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Stálheiðaleg opnum.

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Party Bingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus. Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Það stendur í tveggjastafa tölu og lögudaginn, eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Viðrar ekki alltaf vel til vinninga. Lotto, leikurinn okkar.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
2: Kaliforníurús

0: hjartaslag fyrir palla smíðina. Miko.
1: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski Bar.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Það þannig að þegar við að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Fróðundi sko, já það held ég sér lítið mál, ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundi sko og græður eitthvað starf úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis, ég byrja bara í Amsterdam.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
16: Country Bylgjan.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Já, það ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðupólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
12: Þetta kall.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Allt í pizzaveisluna Sósan, deigið og alls konar álegg Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það Eltu bara ódýrtbergi Krónan
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
10: Ballerína dansar við bræðlaukana.
11: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvartu. X-Peng.
14: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
0: Í útvarpinu, á netinu.

0: Countrybylgan.
1: Bara country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Kirkjusker, Laugarásvegi 1.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Okkar þjóð á tíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
11: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
12: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó?
13: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Gríftu með þér kaffi og nýbaka bakkelsi í spar þegar þér hentar.
16: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Country Bilgan.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Party Bingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr Rísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
6: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við á Ólís.
10: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
11: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
12: Alternatórar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
15: Dreymi þig sánu eða potti garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Þetta Country Bylgjan.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúbra

0: dagsins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til sund, sundlaug Flateyrar og sundlaug Suðureyrar Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
2: Húsgögn á tilboði í Elva 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum Sjáumst í Elva
3: Hækkaðu Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
4: Já Sigga mín, það komið að því Skítamórat í Aratungu Vestlumannahelgina lögataskvöldið 1. ágúst Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark Miðasala á tix.is Já Sigga mín, tix.is
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Útsalan í fullum gangi. Biko.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Sumarblóm í úrvali Gróðrastöðin mörg
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, hafnarferði og selfossi
12: Karglas repair, Karglas replace
13: Sport 24, útsölulok, götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Í útvarpinu á

0: country. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem
8: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
9: Förum saman í fyrir.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkjörnum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Stríðbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbank.
1: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop. Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Þú líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Tjamvisku bíl og drama eftir grillvista með gær.
8: Svo flott þessi.
9: Ha?
8: Drallur og gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
12: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
16: Álfuru ferðagasgrill, frábær í útilegona, 25% afsláttur núna, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
0: Country Bilgan.
18: Bara Country.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislandskeiðunni 8 og Hislan.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
11: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Betra gengi allan heim með Indó.

0: frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í Vestlanir. Freyja.
7: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Það er bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
13: Lefðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.

0: Ása, fáðu þér KitKat.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Þetta er Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bara country.
1: Country bylgjan.

0: klukkan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns,

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegum vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
12: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
15: Í útvarpinu. Á netinu.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
9: Láttu ég líða vel.
10: Ekki eins og mjólk flest.

0: Country. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.

0: ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Á að fara að gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. iCamper Tottjöld. Eigum iCamper Tottjöld fyrir allar tegundir af bílum. Tottjöld og vagnar.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Country Bylgjan. Bara

0: betri bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum smiðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Sumarframkvændinar að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Tútt og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
9: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Látum það ekki vera á seint aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
12: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
16: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
17: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
18: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum
19: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
20: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa

0: Moto C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: Þetta er Country Bylgja.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bylgjan, Grindavík.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
4: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
10: Íslenska sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Í útvarpi.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Stengra á armöður kort, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
6: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
8: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
9: Ballerína dansar við bræðlaugana.
10: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrók. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við fáum betra bragð af því sem til fjalla. Það mikið betra bragð en kjöt.
0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
7: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
14: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
15: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
18: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
19: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
20: Bara country.
0: Country bylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma, áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í saminu við gull áfengislaus. Mættu snemma, áður en allt fyllist.
1: Sumarið komið í fjölskyld og hústýrakarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýrakarðin.
2: Ali Barbecue

0: úrskurði eigum að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: MacBook

0: Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partybúðinni í Skeifunni.
1: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
2: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. XPeng.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Sumar húsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumar húsgögnum. Sjáumst í Elva.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
1: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: maraþoni Íslandsbanka.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
10: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
15: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
17: Í nótt, nei.
16: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
18: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
19: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna Vestlun.
0: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
11: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
15: Sumarið tími. Náðu þér í kjörbara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
16: Gýrnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
17: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
19: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
21: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Á að lyfta sér upp helgina. Topfjöld.is.
23: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
24: Í útvarpinu, á netinu,

0: Hátri Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst niðasala á miðix.is.
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu alltaf 60%.
11: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
12: Sæktu appið og vertu með.
13: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílustellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
14: Festool batterí borvilar, batterí í sægir, batterí í höggborvilar, batterí í stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
15: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
16: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
17: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
18: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
20: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
21: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
22: Count

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Eldvarnarhurðir Ítex Allar tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur Nánar á organ.is

0: íslenskar aðstæður. Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
12: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
13: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma, áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma, áður en allt fyllist.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð
3: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar
4: Þú og KitKat Betri dagur
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti TRI.is og drop
6: Þú finnur verslanir okkar allt land Líka á Selfossi Penninn Eymundsson
7: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Betra gengi allan heim með Indó.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
4: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar. Í útvarpinu, á netinu og í

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir viðar á miðix.is
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
8: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum

0: enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
1: Á gólfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Vantar við tjald, svefnbúka, dýnu eða kæliboks. Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslandskeiðunni 8 og hyslan.is.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub
3: í útvarpinu á